0: Waye mi ye ah awurade waye mi ye wa
1: jandum ni pa nan kan ni pasre ye